Olegan langai thak ta kha chingkhualen moi ti la ps chong thuina aphwa thiam takle moi ta ka siwan lal sanga si sanga ti kan shed lar ina aron sakania kan langai thak le tur hi tlema a he dar sari te anri chawa a tho tho kang te po kan hantam ta zel ni nan shyata omlo tala ti la kan ngai thau dona nga ngai nun sangi sangte khup tong ti kan shed lar khani na ron sadona chumi ma chuanin comment section lama te kan let le lokanga moi hd lo ngai tha ai imutlem nen I fresh sir tho me antia atin gulam haider full photo kasim got karpur amirs sind pakistan se atia tin vikung te rai ra te mo inuam hle mai ifai boxi atia he kan studio te hi khovel changkan na in an khovel changkan na mangten kan han thwa moin kan han bel chave zela chungtianga te chuanin hey ring light te kan han nei thar ve zela hengtiang te hianin kan mel ani na ba ten an alo ti lang deute poni mai thei ome amai ro chu inchong kam tha awang ten kan lo mani dore mimi chelo nu ku vai e nga em van chelo tak an ron tia pathian zara hianin ka insum theina lam tak ani tin good morning mmo dore mimi kan program te ha tira changa top thlenga min lo tel pui turin kan som big real che ni tuna chuan ngai nun sangi sangte khup tongin omlo tala ti hla asak ilo ngai thawang u

Kan langai thak ta kha akham om lo hle nangin om lo ta la ti la ngai nun sangi sangte khup tongina asakaniya kan langai thak le tur hi lalram zavi javi o khungei om ti la ani don ani tin helha kan ngai thak ma hianin kan program chung chang ti tlema zong han tar lang le lokila tin he hun te kan la nei nga dar seri le minute som ni panga thleng alaniya heng huna ti hianin kan comment section lama ti hianin la than theilo ma se ngai thla tur kan du te kha atam atam le atle atam lua tlem lua om lovin du token arun comment the ani ti te kha kan han soi le non le dua tin kan program te ati ra changa min lo tel pui tu te chu atop thlenga min ron tel pui turin kan han ngen chewa a he la big pay hi chu a he dore mi mi zautlang javi javi pay kha chuan in ulukle zwala along ngai thla katan kan han hlan non le mol mol bokani laram zavi javi ti kan shat larina o khungei om ti hla asakhilong ai thahawang u

Kan hlang ai thak ta kha chu va om har ti la piwan lupui piwan lupuin moi taka ron sakkania he la hi ngai thak a piang hianin a lung hi alo leng ve veng veng meya helaya hianin comment section lama po zote a silo hianin anthony ke biak nu na tan hianin aron thlan saka comment section lamte le a hla kan play te a mor top lama lowin nang chia chia kher chu a pui hle mai a tiro a hla play tur te hanin chhor do te han nei lawilang chuanin han play non le sak te po acha kom hle meya amai ro chu hun tha jok te po kan le nei zel tura ngaila tin kan program te min lo ngai hlut sak zel turin kan han som thar non le bok du chewani tuna chuan kan hla dot le atan lal chan puya to chongina mangai na kangen ani ti hla asak kan ngai thaho do nanga a he kan hun hi daruk le minute somli panga atanga dar sari le minute somni panga ania tuna hian minute nga tha zen zon helaya hianin income ho na hun kan le nei do na am takte po in hun han man tu tum tepo han tumila ngai thatura kan du tepo in thlashung haulawin ala soi thei zelani ti in kan han puang tharnon le du ani rinte a chak chuak miss kalolut ve e arontia e atlai lawania o chuwang chuanin tuna kan hlangai thak le turpo hi zote a silo te rinte a chak chuak tele malsom tlangi malsom tlangi zara silo lz silo moi ht doremi mi tele anming karon la lamle zel dona comment section lama min lo tel pui tu te bigliau liao intan eodi duty chuan karon hlane.